adi nyina sutum fora tino no ono no puta nwoma fefe mi woni nsamo obiara ni ukwa zombe ti nwoma na free.